0: امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست.
1: خلیج فارس خانه ماست.
0: امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در این منطقه یک منطقه آزاد، مستقل، متکی به نفس است. به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمان، این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره
2: بشه.
0: عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش های دنیا، تنگه های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست. اینا مال صاحبانش. ملت ها صاحبان کشورهای خود هست. این قرن قرن بازگشت ملت ها به هویت خود، به انسانیت خود،
2: خود
0: و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.
2: شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

0: First, we wanted to see just how vegetable oil is made. So, we visited Khorasan Cotton and Oilseeds Company, which is located in the eastern part of Iran. It was first established about 60 years ago. The company has a very large production facility equipped with the most recent models of milling technology for oil extraction. Each silo can hold up to 6,000 tons of raw material.
1: با توجه به کیفیتی که ما داریم، خب مطالعاتی شده رو بحث صادرات و بیشتر برای مشارکت خارجی داریم کار میکنیم که این محصولات رو صادر بکنیم. محصولات روغن‌های خاص کشورهای همسایه نیاز دارن و همچنین پروتئین سویا هم کشورهای شرقی مرز کشورهایی که در شرق کشور هستن خب نیاز دارن.
0: So, because the process of vegetable oil extraction is basically the same for many seeds, this company can easily make hundreds of tons of a variety of vegetable oils.
2: چون تکنولوژی ما بومی خودمون نیست، تکنولوژی روز دنیا هست، اما به سبب تحریم‌های موجود مشکلات زیادی داشتیم. سعی کردیم دست روی دست نذاریم، منتظر رفع این تحریم ها یا دور زدن این تحریم ها نشیم. تلاش کردیم تکنولوژی هامون رو بومی کنیم، تلاش کردیم تا قطعاتمون رو، قطعاتی رو که متاسفانه بهمون داده نمیشد، جایگزین کنیم. نمونه بارز این کار در سیستم سرمایشی و ورودتی کارخونه انجام شد که قطعاتی رو که تحریم بود، قطعاتی که وارد نمی‌شد، تونستیم با قطعات بومی استفاده از متخصصین داخلی و تکنولوژی داخلی بومی کنیم.
0: It produces around 21 types of vegetable oils. Among its products are cotton seed, sesame and sunflower oil.
1: در سال 1390 تقریبا 6 محصول داشتیم، الان به 21 محصول رسوندیم. و خب با توجه به این که سالهای اخیر مقام معظم رهبری سال مسئله اصلی بحث اقتصاد و معیشت مردم بود و بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح نمودن،

0: سعی بر این کردیم که تنوع محصولات رو انجام بدیم و بندهای اقتصادی مقاومتی رو اجرا بکنیم. در سال اخیر هم که مزین به سال جهش تولید شده است، ما تونستیم محصولات جدید رو وارد بازار بکنیم.
1: Like many producers of edible goods, this company receives its permits and licenses from the Bureau of Standards of Iran. In addition, the company adheres to strict international food safety and business management standards.
2: به لطف خدا ما تونستیم تمامی محصولاتمون پروانه های سازمان غذا دارو و سازمان استاندارد رو اخذ بکنیم. همچنین به طور 3 سال متوالی تونستیم بحث ایزو 9001، 22000 و HACCP رو به صورت 3 سال متوالی راه اندازی بکنیم و اجرایی بکنیم در خط خودمون. تونستیم در سال 97 و 98 اخذ گرید الف سازمان غذا و دارو رو داشته باشیم یا PRPS، که این جزء معدود کارخانجاتی هستیم که در شهرستان تونستیم این گرید رو اخذ بکنیم.

0: Part of its future vision is to increase its product portfolio, with its most recent product being grapeseed oil. Also, based on national directives, this company has plans to increasing its current production capacity.
1: خب در سال اخیر ما در تکمیل سبد کالایی خودمون تونستیم چند محصول رو اضافه بکنیم. من جمله که شاخص‌ترینش روغن هسته انگور هستش که برای اولین بار در سطح کشور تولید شده. این روغن از لحاظ خواص درمانی خیلی زیادی داره. محصولات دیگری هم داریم مثل روغن‌های مخلوط که تفاوتش با روغن‌های مخلوط برندهای دیگه در این هست که این روغن شامل روغن‌های مخلوط با ترکیبات بسیار خوب هست. مثلا روغن کنجد کانولا یا ذرت کانولا که این دو تا روغن روغن‌های ترکیبی هستش که حاوی آنتی اکسیدان‌های خیلی زیادی هستند.
0: It might be interesting to know this firm received halal food certification for its products. This is indeed significant because Iran has an active share in the global halal foods market that offers products to around 2 billion Muslims across the globe.
2: هدف ما محصولات سلامت محور بود و معتقدیم که اگر که خانواده سالم داشته باشیم جامعه سالم خواهیم داشت. به همین خاطر ما تخصصی بر روی دانه کنجد، هسته انگور، ذرت و کتان آفتابگردون کار کردیم.

0: دو طرح دانش بنیان در حال آزمایش داریم، در مرحله آزمایش داریم که انشالله خیلی به زودی زود به بهره برداری خواهد رسید. آزمایشاتش به نتیجه رسیده، مراحل آزمایشیش که طی بشه به تولید انبوه میرسه.
1: This department is responsible for creating new products as well as improving on current productions. For instance, it has developed ways to further add value to its products.
0: یکی از منابع و ثروت‌های اصلی ما پرسنل ما هستند که کارخونه با 74 نفر پرسنل به صورت سه شیفت و شبانه‌روزی در حال کار هست. نکته حائز اهمیت این هست که میانگین سنی پرسنل ما در مدیران 35 سال و در کارکنان 33 سال هست که نیروی جوانی به همراه تخصص باعث بالندگی بیشتر بیش از پیش ما میشه.
1: It is worth noting that this company also produces certain products that were previously imported. For instance, it has been able to produce lecithin, which is an ingredient used to make snacks, such as cookies. By producing these items, it has reduced the country's reliance on imports. These local productions have also brought a degree of self-sufficiency for the country during the economic sanctions.
2: خب ما تحریم ها رو فرصت میدونیم و باید به فرصت تبدیل بکنیم. برای همین تمام تمرکزمون روی این بوده که محصولاتی که وارد میشه خودمون تولید بکنیم و به تقریبا خود اتکایی برسیم. مثلا من لستین خوراکی تولید میکنیم که این لستین خوراکی هم وارداتی هست و خب کمتر شرکتی توی کشور داره تولید میکنه.
1: Sunflower, soybean, and cotton seeds are some of the raw material used here. Much of this plant material is imported, but this company does buy a certain amount of these seeds from farmers in the southwest of Iran as well.